0: さあ、いらっしゃい、どうぞ。さあ、もうお刺身用ですから、美味しいです。
1: はい、いらっしゃい、見てやっててね。はい、広島のね、
0: かきです。はい、いらっしゃい、どうぞ。
2: 今年の夏、鳥たち、
1: はい、広島の、いかがですか。はい、いらっしゃい、どうぞ。
0: 塩かずのこ1000円。塩かずのこ1000円でやってます
1: ね。
0: はい、お正月の定番、お正月の主役。
3: 本当に今まで16年間と6ヶ月間ありがとうございました。今日の読売新聞の黄色いチラシでお伝え通り、閉店セールの最終日ということで、このお店の中